Es nekad neesmu vīlējis tikai tavā attieksmē. Naktas gars ir kā nebūt rītdienas. Nav neviens tik tūs, ko tu brīnies. Pazīst kādu, kurš sevi nav

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: What?

0: Es degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērs vītra piesakies. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.

0: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live, 9:30.

0: Dienu!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam
3: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. Novembrī Rīgā.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā dirklauns.lv.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: City Finances – brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
4: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Rīga 27. Jūnijas Radio Star FM laikaziņas. Tātad šodien būs ārkārtīgi karsts. Latvijā laiks iesils līdz pat plus 31 grādam, tā prognozē Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tātad centrālajos rajonos gaiss iesils līdz plus 26, plus 31 grādam, bet vietām piekrastē un vidzemē līdz plus 21, plus 25 grādiem. Teritorijas lielākajā daļā uzspīdēs saule. Mākoņu debesis biežāk aizklās valsts austrumos, kur lokāli būs novērojams arī lietus, vējš saglabāsies lēns. Arī galvaspilsētā gaidām savs un saulēnu dienu, vējš turpināsies būt lēns, turpinās būt lēns un maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 30 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: varēja saki, ja kas jādara?
1: It's beautiful,
2: things jādara.
0: Kas jādara?
2: Kurs esi?
0: Labrīt, draugi, ir 5 minūtes pār 9. 27. Jūnijas ir diena, kad brīvdienu cilvēki Artūrs Metnis un Ieva Janiševu pēc ilgāka laika atgriežas pie mikrofoniem.
2: Jā, un ir tāda interesanta sajūta. Mēs, nu, īstenībā jau tikai divas nedēļas nogals mēs nebijām, ja? Bet tā sajūta, ka es te neesmu bijusi veselu mūžību.
0: Nu, parasti ja viņi mums ir tā, ka mums ir... Nedēļā ir divas brīvdienas, nu, tehniski. Tagad mums brīvdienas ir bijuši vairāk, droši vien mums ir vairāk ballītes bijuši, vairāk piedzīvojumi bijuši, vairāk mēs pie jūras esam pakarsējušies. Jāņi ir nosvinēt, tāpēc mums liekas tās dienas garāks, ne?
2: Jā, un kā jau es tev vakar rakstīju, čau, kolēģi, rīt uz darbu. Un mēs atzīstamies, mēs neesam šo divu nedēļu laikā īsti pat sazinājušies, jo, kā es tev arī uzrakstīju, vasarā ir sajūta, ka tas laiks skrien vēl ātrāk. Mm-hmm. Un diena no dienas, un tu saproti, kad, hei, nu, tā vasara ir jābauda. Un zini, ko vēl es šorīt sapratu, braucot uz darbu, ka šodien ir darba diena.
0: Darba diena, jā.
2: Jā, un es domāju, kas tie par sastrēgumiem? Un tad domāju, nu jā, cilvēkam, kurš sestdienā. Mm-hmm. Nu, ir tā kā pierasts jau, ka tas darbiņš, jā. Tad šodien oficiālā, nu tad visi tie, kuri pirmdien kārtīgi svinēja, mm-hmm. tad šodien brauc uz ofisu.
0: Pasvinēja pietiek.
2: Pietiek.
0: Mēs varam būt jūsu atbalsta centrs. WhatsAppā jūs droši varat uzrakstīt, kur jūs atrodaties darbā vai mājās. Šodien gatavojamies karstai pārceltējai darba dienai. Mēs turpinām ar karstu Sophie Tucker gabalu.

0: Šodien mums derēs, kā Ēģiptē, tā sniegs. Lauzīsim ledu, to, kas nebūs vēl sakus šodien. Solās būt dzeltenais brīdinājums. Nu, brīdinājums jau ir.
1: Jā, dzeltenais brīdinājums ir izsludināts. Tas nozīmē, ka cilvēkiem ir jābūt piesardzīgiem. Un, nu, zin kā, tas karstums jau nebūs tik ilgi. Viņš būs pāris dienas, bet tomēr ir cilvēku kategorijas, nu, kuriem ir īpaši jāuzmanās. Un es noteikti iesaku visiem sākt jau laicīgi dzert ūdeni. Starp citu kolēģīt arī mums vajadzētu doties pēc kāds ūdens.
0: Pēc kāds ūdens. Es pagaidām sauss esmu un kafiju tikai sutin iekšā.
1: Jā, šādu piemēru mēs, nu, nerādam.
0: Ļoti veseli.
1: Labāko.
0: Tu jau esi gulējis, cik stundas neiz ūdeni padzēries.
1: Jā, uzreiz kafiju.
0: Pataisno kafiju.
1: Tāpēc esam piesardzīgi, sekojam līdz savam veselības stāvoklim un varbūt nu, iemūkam kaut kur. Ja jūt, ka paliek pa karstu, tad vienmēr var taču kaut kur atveldzēties.
0: Es lielāko karstumu piedzīvoju.

0: laikam kaut kad, kad es biju Bulgārijā, un tur mēs bijām kompānija no dažādām valstīm, un tur bija itāls, kurš teica, ka tas pat nav normāli.
1: Tā tas bija, tiešām nebija normāli.
0: Nu, tur bija tā, ka 5 minūtes pa to saulī tur pastaigāt, tur vēl tad kalniņi, zin kā, tev jāiet pret kaut ko augšā, un tur 5 minūtes un ātri, ātri uz kādu bāru veldzētas.
1: Man ir pavisam līdzīgi. Jā, jā, bet mēs Milānā, tie bija 39 grādi. 39, un tu spēji tikai iziet no viesnīcas, un tu apstājies un saproti, kur ir tuvākā kafena vai tuvākais veikals, un tad šādi arī tu staigā, tu izej ārā ātri veikalā, Nu, ļoti traki. Nu, ļoti traki, un arī Eiropā visur šobrīd jau piedzīvo šo lielo karstumu. Protams, ka mana ģimene nopērk biļetes uz Itāliju, ja?
0: Šajā laikā,
1: jo vai tad te ir pas paaugstu? Nu, jā.
0: Malacīši.
1: Jābrauc, kur vēl karstāks?
0: Uz siltām zemēm.
1: Kā tā? Ko tu? Es skatījos laika prognozes, ka nākamnedēļ, sestdienā, soli jau 17 grādus. Tā kā, mīļie, baudiet šo
0: Kad
1: karstumu.
0: Tu brauksi uz Itāliju?
1: Es braukšu 7. jūlijā. Nu, tad, kad tev būs tev
0: Nē, es tā nezinu. Ir
1: otrdien. vasarā par... kāds, vai tu vasarā kāds tam pievērš uzmanību?
0: Siltu pīcu paēst tagad Itālijā.
1: Jā, jā, jā. Man bērni teica arī, jā, kad uz pīcu, makaroni. Nu, kā nu Itālija, taču ir bērnu zemi īstenībā. Tur ir
0: makaroni, pīci.
1: Jā, viss, vis, kas nepieciešams.
0: Tā kā... Ne, nu, tā ir arī tava zeme, jo teoretiski tur ir visi, visi tie sieri, kas tev garšo, prosciutto un visi tie, kas man negaršo, vītinātie pasākumi.
1: Jā, man garšo.
0: Tās ir mums atšķirības, kas jā. Mums vieno, vai ne?
1: Ko tu Itālijā? Ā, tu tai bērni ēdienkartē, jā? Tu tās es pīcas, jā, makarons.
0: Un lētāk ir.
1: tas gan.
0: Šī dziesma tev. Life is a highway. Es jau tev dodu zaļo karodziņu. Doties! Doties! Lido! Uz siltajām zemēm!

0: is a highway. Un mēs braucam pa to visu, visu dienu, visu cauri nakti, un mēs laižam tik uz priekšu. Krājam labāko no tā, ko mēs varam pieredzēt šajā te pasaulē, kamēr mēs viens otram esam, vai ne? Jā, arī brīvdienās. Jā. Mēs esam viens otram no 9.12.
1: Mēs esam.
0: Mums ir mazliet aktivizējis WhatsApps.
1: Balstiņu vēl nav iesaldījusies. Jā, mums saka sveiciens visiem Latvijā no Francijas ziemeļiem. Pie mums šodien tikai plus 34, bet visu nedēļu bija pat plus 40. Visiem jauku dienu. No čau, čau, Francijā.
0: Čau, Francijā.
1: Nu, jūs tur normāli esat pasildījušies un dabūjuši tādu, tad pasvīstu pišķiņu pāris dienas.
0: Krosādi nav jāsilt, nemaz uzliek kaut kur ārā saulītē.
1: Jā, jā. Protams, mēs jau, jā, mums jau šeit tā, mēs tur, karstums un tā, bet, nu, skatoties, ko stāsta, mediji, nu, tur diezgan traki, jo arī Parīzē tās mazās mājiņas, es pat esmu bijusi Parīzē, un viņiem pat tie jumti un tie mazie dzīvoklīši ir kā mazas siltumnīcas, jo viņi tur kaut kā to siltumiņu tur visu tur, un tie cilvēkiem nemaz nav tik viegli, bet, nu...
0: Labi, ka nedzīvēm Francijā.
1: Labi gan.
0: Jo es nemāku franču valodu. Badum.
1: Ha, ha, ha.
0: Baigies jūs. Tā, Ligita arī mums uzrakstīja, sasveicinājās. Šodien viņai darbīga diena ļoti. Sveiciens Ligitai, kalendārs pilns. Tā, Ligita uzstājās, dzied, spēlē. Mm-hmm. Vakarā ballīte.
1: Jā, šodien droši vien taču ir arī kādi pilsētas svētki, pagastas svētki. Mm. Padodiet mums ziņu, nu padodiet, kur cilvēkiem pēc darba ir jābrauc.
0: Jā, Ivet jā. Arī domā, kur pēc darba braukt, jo viņi šodien strādā. Un vēl Laura mums rakstīja, ka šodien ir izlaiduma diena, un tas, man liekas, ka iekrīt nereti, vai nu rītīgi lietainas dienas ir izlaiduma, vai jā. Arī rītīgi karstas dienas. Es nesaprotu, man ir tās vienīgās asociācijas ar izlaidumiem, kur es esmu bijis gan kā skolnieks, kurš izlaižās, gan arī tas, kurš ir kā viesis aizgājis, vai nu pa muguru tek, vai arī līst lietas, un tāpat
1: Es pilnīgi piekrītu, tie izlaiduma laiki ir tādi, jā, vai nu līst, vai nu ir ļoti karsts. Un man arī šodien ir jābūt vienā izlaidumā, gan kā priekšnesums, kā es būšu kā mākslinieciskais, jā, šis, kā tu to dēvē, mākslinieciskais, nu, priekšnesums.
0: Tas, kurš par naudu uzstājās.
1: jā, Sači, es negribēju to tā saukt. es negribēju saukt lietas īstajos
0: Ievēlbus
1: vārdos.
0: Ievēlbus kaltūru šodien.
1: Jā, bet redzot tos plus 30, man ir tāds, ak vai, kuram tā mana dziedāšana interesēs vispār?
0: Kurš sametās?
1: Nezinu, bet iedomājies, šī tādā karstā laikā, un tad nāk tie mūziķi, un tad ir tie garie dzejoļi, un vispārējais, un tad ir cilvēkiem tāds, lūdzu, dziedi drusciņ ātrāk.
0: dziedi ātrāk.
1: un tad es pianistam, tad pieliekam tempu, lai
0: cik,

0: Tā jau mobijas baigi gudri var pateikt. Perfect life is what we need. Perfekta dzīve mums ir vajadzīga. Un es domāju, ka perfekti diezgan mēs varam šodien iesauļoties. Mums nevajag diezgan daudz laiku. Piemēram, Kristaps raksta, viņam šodien diena ir pie jūras. Sveiciens visiem no Melnā Volvo. Kristap, prātīgi.
1: Prātīgi.
0: Smērē virsū. Visu, ko tu var uzsmērēt, un man liekas, ka krējums mūsdienās nestrādā vairāk. Sastāvs mainies.
1: Jā, bet ja negribas braukt ar savu auto uz Jūrmalu, ja, tad šodien ik pēc 15 minūtēm kursais vilciens. Tur ir uzlikta visādi papildu reisi, lai tad cilvēki, nu, brauc.
0: Lai uz pašu Jūrmalu vai uz Sokrustiem arī?
1: Uz Jūrmalu. Es lasīju, ka uz Jūrmalu.
0: Es vienkārši parasti, ka braucu uz dzimto pusi, uz Limbažu virzienā, tad man ir nu, ierastais ceļš ir Tallinas šosei. Un tad parasti nevar pat nogriezties. Tad Baltazars sastrēdzis, viss stāv, viss ļoti ļoti. Un atpakaļ Rīgā arī nevar tikt. Visi no Jūrmaliņām brauc.
1: Tā, nu es meklēju, lai precizētu, jā? Tomēr,
0: droši.
1: Taču esam nopietnas radio, un mēs tā nevaram kaut kādu informāciju pastāstīt. Tā, tad karstā laika dēļ sestdien 27. jūnijā un pirmdien 29. jūnijā. Es nezinu, kāpēc rīt, nē?
0: Svētdien.
1: Mājās jāsēž.
0: Svētdien visu vilcienu atpakaļ braukš.
1: Jā. Būs 5 papildu vilcienu reisi uz Dubultiem un atpakaļ uz Rīgu. Jā. Tā, tad tas ir uz Jūrmalu. Un. Nu jā, uzņēmums norādīja, ka ļoti karstās dienās sakarst ne tikai gaisa, bet arī dzelzceļa sliedus. Nu tā.
0: Nu tagad tu taču uzkarsīs.
1: Nu tagad jā.
0: Pa 10 minūtēm.
1: Nu, redz, šajās dienās, nē, pagaidiet, es izlasīšu un es jums izstāstīšu sarunāts.
0: Cik kas ir, Mārtiņs uzrakstīja, es nezinu, par kādiem plus 30 jūs runājat, mums te Mežvidos Lucas rajonā smidzina. Ārā tikai plus 16 grādi un apmācies.
1: Nē, nu, rīts bija augsts. Plus 20, bet šķita vēss, es teikšu godīgi.
0: Nē, nu arī sinoptiķi teica, ka platā galā būs bišķiņ kaut kur uzlīs. Nu, es atļaušos tā teikt, jo Mārtiņs pats tā ir uzrakstījis platā galā, tā mēs Siguldā saucām Latgales tālos galus, lai izdosies dienu. Paldies, draugs! Plus 16 nu jā, ir, nu mēs jau, mums no rīta Rīgā bija jau siltāks. Nu, no paša rīta. Vispār par nakti, es domāju, ka tagad būs tā nevis polārā nakts, bet kā to sauc, vienmēr aizmirstu. Siltā nakts,
1: Tropiskā nakts. Bet par tiem vilcieniem, jā, tātad vilcieni uz Jūrmalu šodien un pirmdien kursēs ik pēc 15 minūtēm no pulksteni 10 līdz 20. Tā kā draugi mīļie, ja negribas ar savu auto, ko, nu, es domāju, tur atrast, kur viņu novietot, un vai dieviņās, tur var tajā karstā laikā, garstāvoklis nekāds, un beigās kāp mašīnā un brauc mājās.
0: Labāk pa 2,50 iekā pīvī un aiziet.
1: A, 2,50 maksā?
0: Es taču nezinu, droši un dārgā.
1: Es varu Gudrīši!
0: Jā, kaut ko baigi stāst, bet neko nezinu, ko stāst. Labrīt, draugi, pārbaudiet informāciju.

0: Nu, baigi, feinai šitas gabals.
1: Es uzgāju TikTokā.
0: Skaidrs, es tā klausos, domāju, tāds vasarīgs, tāds viegls, tāds, iedomājos, jūriņa, tur mas vējiņš un austiņā skan šī dziesma. Nu, tu uzbūri, Ainiņ, ja?
1: Es uzbūri.
0: Un tev ir kāds augsts dzēriens rokā un dzīve ir izdevusies.
1: Un visur valda mieri un nav nemieri.
0: Jā.
1: Arī tāds ir tas vēstījums dziesmām. Es vispār zinu ļoti labi, ka radio DJ neguļ arī brīvajā laikā, nu tā, ārpus darba laika. Viņi paklausās ar vienaus, kas kur notiek aktualitātes, paklausās jaunumus kaut kādus. Arī es šo dziesmu uzējot vienkārši TikTokā, piefiksēju uzreiz to sev Spotifyā, lai vienu rītu jums varētu to visiem nospēlēt. Arī šis rīts, 27. jūnijas, ir tas rīts, kur es to varēju izdarīt. Ir 9.37. Sieva Janiša un Artūrs Mednis ir studijā, un mēs braucam pretī karstām brīvdienām.
0: Jā, mēs gan brīvdienām, gan arī, nu, tomēr neaizmirsīsim, ka ir tā darba diena. Un ir cilvēki, kur strādā, kur šobrīd aktīvi. Es jau domāju, ka baigi aktīvi strādā. Man jau parasti liekas, ka tās sestdienas ir, nu, tās pārceltās dienas ir, nu, tā, nu, tagad visi vēl kaut kādu neapēsto Jāņu, sieru vēl kaut kur nes, un tā, nu, ko tad tu pa Jāņiem, un vispār, ko tu, kā tad tev vasara, nu, kāda strādāšana?
1: Un kādreiz, kad es strādāju ikdienas darbā, tad man bija tā, ka es ļoti priecājos par tām pārceltajām darbdienām.
0: Jo?
1: Es ļoti priecājos, jo es zināju, ka puse neieradīsies, puse būs paņēmusi atvaļinājumu. Es
0: un priekšnieks, nu, rītīgi nebūs.
1: Jā, bet viņš novērtēs, jo es zinu, viņš zina, ka es biju, piemēram, un tam līdzīgi. Un tad tur tāda pa pusītei, un ko tad tu sazvanīsi klientu, ja viņš pats nav darbā tur vai kaut ko tam līdzīgi, visi brīvdienās atvaļinājumos. Iespējams, protams, mēs te varbūt pa daudz kādu sāksim kaitināt tūlīt. Ja tas pilnu apgriezienu, kā saka.
0: Nē, nu, es domāju, ka ir jau, nu, protams, tiem, kuriem sestdiena varbūt ir, nu, tā kā nav tāpat brīvdiena oficiāli, nu, tā kā, ja, un viņi strādā, un es cenšos tagad iziet no situācijas, Artūr, palīdzi man.
1: Es zinu, kā es palīdzēšu, es ar dziesmu
0: palīdzēt. Palīdz ar labu dziesmu, tieši tā.

0: Lai šī ir brīnišķīga diena ikvienam, vismaz kopā ar Star FM brīvdienām, dalītā brīvdienā, teiksim
1: dzeriet
0: tā.
1: Ūdeni.
0: Dzeriet ūdeni, mēs bijām aizgājuši jā, paņemt ūdentiņām.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Apmeķies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
4: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops.

0: atrai pirmdienai.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilot starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
6: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: No more. Ai, vakar dejoju, šodien atpūšās, un tad rītdien atkal dejos. Šovakar atkal dejos. Mm-hmm. Kaut gan Raits raksta, kāda atpūta, kāda jūra, viņš raksta, ka siena tālkām īstais laiks esot, jo siena laiks iet pilnās parā, beidzot atbilstoši laika apstākļi. Jā, man liekas, ka siena talks, tas ir atsevišķi tāds, bet tagad jau, vispār pļāvi, jā, es domāju, ka tagad ir. Es atceros kādreiz, es aršos piedzīvojis.
1: Man patīk vienmēr tie teksti, kad sakās, es atceros.
0: Tā ir, un turī tajā siena pļavā ir cits karstums. Tas jā, ir tā kā tā mutes arboņi, ko tu redzi tajās tuksnešu filmās, kur viņi spēlē, un tas siena rulls pa kaut kur pa tuksnes iet. Nu, ļoti līdzīgi, nu tā ir tāda sajūta, tā kā, wow. Un tas viens vecais traktors ar to veco pļaimašīnu, kur tu nolaidz zemē tādu vertikālu, viņš brauc, un tad viņi nolaidz zemē, tāds es vairs nekur neesmu redzējis. Zils te 40. Traktors, rītīgi laukā, ja nav tagad uzbūrši tad mazliet kalnēns tāds lauks, un tad tās sien tādas gubas sataisītas, kurās tur kādreiz ēniņā varēja ielīst apakšā, un tad tur varēja diendusiņu pagulēt. Man laukos kādreiz kādreiz stāstīja. Viņš pats bija jauns, un tad viņam tur vecāki un visi tie tur draugi. Viņiem bija jāapdara lauku darbi. Nu, un dāmas neļāva iestiprināties kungiem, saproti. Kamēr nebūs izdarīt darbi, tikmēr iestiprināties nedrīkst.
1: Vakarā.
0: Un jā, un šie jau nav nekādi vakarējie. Nu, tāda ziņā. Viņi domā, nu, kā lai tiek pie iestiprināšanās, jo visi kaut kur nobēdzināts. Un tad viens izdomājis sekojošo, viņš sāk bļaut, ai, čūska, iekod, čūska. Un dāmas uzreiz no visām malām ar iestiprinošo, jo vajag taču anestēziju uzreiz un vajag nodezinfikcēt.
1: Un vienā brīdī tās dāmas varbūt, ka tās čūskas pa biežu nāk, vai ne?
0: Ārīgi un iekšķīgi. Un šie tik smērē iekšā. No pie visam reāli.
1: Nu, bet kaut kā taču jautrāk jāpļauj tās.
0: Nu, bet protams. Un šie tikai...
1: Ai, viltīgi.
0: Neko neesmu jums teicis, paldies.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
3: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
6: TV3 un Go3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un Go3.
7: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā. Ritmā.
10: Un 1, 2, 3.
9: Arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Apmaķies!

0: 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: 27. jūnijas, nu karsta šodien tā dieniņa, un pateicoties tieši arī tiem augstajiem grādiem ir izsludināts oranžais brīdinājums. Dienā valsts rietumos debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumos mākoņos būs mākoņu būs vairāk, un priekšpusdienā tur arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 31 grādam, daudzviet piekrastē un vietām austrumos līdz plus 21, 25. Un ultravioletās radiācijas indeks arī šodien būs ļoti augsts, esam piesardzīgi. Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulaina, tomēr brīžiem debesīs manīsim arī pa kādam mākonītim. Vējš saglabāsies lēns un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 27, plus 29 grādiem.
7: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika, lielis

0: viss ar dziesmu In the Summertime. Un piemeklējot dziesmu šai te karstai dienai, ir īstenībā ļoti daudz dziesmas par sunshiniem, saules stariem, visu pārējo tikpat daudz ir pa mīlestību.
1: Jā, nu, bet tas jau mums arī ir vajadzīgs tikpat ļoti kā mīlestība. Mm-hmm. Nu, saulīta un cilvēki vairāk smaida un paliek tādi pozitīvāki. Un, nu, tas ir tas, ko es teicu, kad vasarā ir tiešām tā sajūta, ka laiks skrien vēl ātrāk. Un tieši tāpēc es esmu nolēmusi.
0: No, kas tu tagad būs?
1: Es esmu nolēmusi uzorganizēt randiņu ar savu vīru. Bet zini, kas ir interesantākais? Bet interesantākais ir tas, ka viņš vispār neko nezina.
0: Paga, tu vari izstāstīt?
1: No, ko izstāstīt?
0: Pastāst, ko jūs taisīt.
1: Nu, nē, es jau nevaru teikt. Es zinu, ka viņš klausās. Un tad, nu, man tur ir tāds plāns. Plāns ir tāds.
0: Stāsti romantiskāk. Nu, stāsti romantiskāk.
1: Nu, nē, es neko nevaru teikt.
0: Nu, Ieva, pamēģi.
1: Nu, bet tas ir, iedomājies, cik forši. Tātad, es viņam teicu, tev jābūt pirmdien gatavam, tu nedrīkst neko ieplānot.
0: Nedrīkst neko ēst.
1: Jā, arī ēst, nu nebūtu vēlams. Nu tāpēc, ka, nu jā, neko nēd, uzvelc, nu tādas mazliet glaunākas drēbītes, jā. Un 12. Esi gatavs, pa dienu, no rīta. Pa dienu. Un viss, un viņš vairāk neko nezin. Kad un viņš man vakar, un tā kā, sievā, kur mēs brauksim, ko mēs darīsim? Mm-hmm. Jo viņš nemāk turēt noslēpumus. Viņš ir tas cilvēks, kurš vienmēr kaut ko uzorganizē, un es vienmēr atklāju, kas tur būs. Nu, man pat nekas īsti nav jādara, sakaš, ā, skaidrs. Jā, bet.
0: Tā, Džeki ir grūti.
1: Jā, ļoti, jā, nu es uzreiz saprotu, ka tikai, ā, mēs brauksim tur, ā, nu jā, un tam viņš atzina, nu es nevaru noslēpt no tevis neko. Bet es, kā, es klusēju, es saku, neko ne, tu neko nedrīksti zināt. Kā tev patīk šis mans plāns?
0: Īsmā diezgan labi.
1: Vai ne?
0: Man...
1: Nē, es domāju, vai vīriešiem arī patīk, jo zinu, ka sievietēm ļoti patīk šādi pārsteigumi.
0: Patīk.
1: Patīk,
0: man,
1: jā?
0: Man mīļā dārgā pirms pāris gadiem uztaisīja pārsteigumu balīt dzimšanas dienā. Un ļoti forši, viss ļoti vienkārši, bet
1: tu
0: ļoti forši.
1: Tu neko nenojauti?
0: Es, es jūtu, man ir ļoti labi tā uztver. Un vienīgais, kas bija runājot par tiem džekiem, vīriešiem ir grūti tā saprast to lietu. Un man čoms tāds saka, nu tad jau vakarā tiekās. Un BAT pārgriežās seja, un es jau visu sapratu.
1: Starp citu, mana mamma zina manu tā kā ieceri un plānu, un es aizmirsu mammai pateikt, lai viņa dievu dēļ neko, jo, nu, mums taču jāsarunā ir arī mazos, kur atstāt. Mazo, jā, otrais jau man liels, bet es ticu, ka mana mamma arī varētu. Nu, te lai jums tur labi iet. Mans pārsteigums būs pavējām.
0: Lai jums tur labi iet, draugi!
1: Jā, taisiet pārsteigumus viens otram.
0: Taisiet pārsteigumus.
1: Vasara ir tik īsa, un ja mēs viņu nebaudīsim tagad un neatpūtīsimies tad kā tad.
0: Jā!
1: Jā!

0: have zinc serum?
1: Non.
0: Nē, es nejau par to.
1: Ā, es vēl domāju.
0: A, par ko tu?
1: Nē, no, es par savu randiņu, par savu pārsteigumu vīram.
0: Kā tu sanāk, viss normāli?
1: Nē, šobrīd interesanti.
0: Viss kārtībā, jā?
1: Nē, viss kārtībā. Ko tu?
0: Protams, ka viss kārtībā.
1: Nu, kas grūti nāk, tas labi nāk, jā.
0: Nu?
1: Nē, nē, nu man te pāris zvani, lai cilvēki saprastu, un man vajadzēja vēl šo to, tā kā, kā teikt, noorganizēt, un tad es veicu pāris zvanis, un es sapratu, ka, nu, tur, kur es gribu iet, tur ūdens stāvot mainīs. Nu, un nepust, nu, tā kā.
0: Vienkārši jau pirms brīža.
1: Mans vīrs var tagad domāt, kur mainīs ūdens stāvot.
0: Iepsēc, mēs tādā randiņā, tur tas un tas izplānots vīrs neko nezin, tikko dziesmēs, ka no tiem zvanu un...
1: Un viss ir. Jā, un tad es sazinājos ar citu vietu, un tad tur es biju tā, kas informēja par to, ka mainīs ūdens stāvot, un nu tagad risin šo situāciju, tagad risin. Bet, mīļie draugi, nu, pacietību, kā saka, pacietību.
0: Mēs pēc tam varēsim kaut kur redzēt, kur jūs esat aizgājuši, vai
1: ko
0: tas paliks?
1: Gribi redzēt? Ko tu gribi redzēt? Tas ir randiņš sievai ar vīru. Gribi redzēt. Nu, bet nē, viss kārtībā. Man jau ir cits idejas, un mans vīrs zin, ka ar mani nekad neko nevar zināt, un kur tie mani ceļi ies, un tie mūsu, nu, tas ir neizdibināmi.
0: Nu, dažiem ceļi ved uz Cēsīm. Linda raksta, labrīt, šorīt braucot uz darbu ir diezgan ievērojami tukšas ielas, un kad ofisā attaisi logu un izdzirdi, ka vārnas mējas par tevi, jo šodien esi ofisā viena. Jā, tad smieties vai raudāt. Sveiciens no Cēsīm, tā ir Linda, mana klases biedrene no Valmieras 5. Vidusskolas.
1: Čau, Linda, čau.
0: Nu, redz, jauka diena.
1: Cēsīs cilvēki zin, kas viņiem jādara ir. Viņiem nekas nav jādara šodien. Viņi atpūšās, neviens nebrauc. Nu, tur, kas tur notiek? Atpūšās, sestdiena. Sestdiena. Nu, redzi, un ko, Linda, ko tu dari tur darbā? Nu, ko tu tur dari?
0: Jā, Linda, ko tu dari darbā šodien? Izstāsti, vat, ko cilvēks dara darbā? Varbūt mēs šoreiz neaicinam rakstīt cilvēks, kuri jau ir, nu, drīkst rakstīt, protams, bet cilvēks, kuriem ir jau standartā šodien, vai arī ir kaut kāds mājiņu darbs, vai arī mums ir policisti, mums ir arī, protams, ugunsdzēsē, kur kādā depo mums iespējams klausās, ceru, ka viss mierīgi. Arī ātrā palīdzība, jūs droši arī varat uzrakstīt, kā jums iet pa darbiem, un varbūt arī tie, kam ir tā, tas ierastais darba grafiks, kur šodien tā pārceltā diena ļoti interesē, kāda tad izskatās tā diena, jo pēc manas pieredzes ir tā, ka tā diena ir tāda pa pusē.
1: Nu, ir jau ir pa pusē, un vasarā, ja vēl ziemā mums ir tā, ka tad ir skola, un bērni jāved ir uz skolu, un tā pārceltā nu, darba diena ir tāda ļoti, nu, tāda pilna, tur ir visu kaut ko. Tad, nu, redz, man arī bērnam vecāki visi pieteicās, ka nevedīs šodien, nu, tad dārziņš nav šodien mums. Nu,
0: šodien tur, nav?
1: Nē, nu, vispār ir, bet, nu, mūsu grupiņa. Nu, ko tu tur? Tur neviens nebūs. Nu, kad es tur vedīšu savējo nabadziņu. Un visi ir mājās, bet... šodien arī daudz pasākumu notiek, un mēs par viņiem nedrīkstam aizmirst, un ja jūs esat Rīgā, un jūs redzat jau Daugavā notiek rosība, tad zinat, ka šodien Rīgā ar pasākumu

0: Pasaules rekordu mēģinājumu atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un... man tagad pareizi jāizlas, Artur, var man palīdzēt? Kā tu šo izlasītu?
1: Gor.
0: Gor atklāšanu. Nu, jā, nu, es tiešām pirmoreiz šādu, jā, gor atklāšanu. Un tur būs lieli svētki. Un jau tā tad Daugavā vienlaikus ieskanēsies simtiem miglas tauru. Šīs bija, kad es izlasīju, man likās kaut kāds wow. Un skatīt aicināti rekorda mēģinājumu un gor jahtu parādi vērot pie Rīgas pasažieru ostas. Tātad, par ko es te runāju vispār? 28. jūnijā, tas nav šodien, tas ir rīt, Rīgā notiks oficiāls Guinnessa pasaules rekorda. Nu, tātad mēģinājums. Kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas tauras. Es zūdu mums tur Krišēns caunēs. Čau!
1: Es jau pateišu, kas ir gor.
0: Nu?
1: Golf of Riga regata.
0: Aha.
1: Rīgas līča regata, kas ir lielākā startautiskā jūrburāšanas regata Latvijā.
0: Aha, nu redz, paldies tev liels par gor.
1: Gor. Mums ir brīvdienas gor.
0: Jā.
1: Un mjau.
0: Bet es vēl par to Guinness rekordu.
1: Jā, stāstās. Jā,
0: tātad visvairāk cilvēki, kas vienlaicīgi pūš miglas tauras.
1: Mhm.
0: Bet tur taču vajadzētu vēl paigam troksnim, ne?
1: Nu, nenormālam troksnim.
0: Jo viņi plāno, ka vispār tur tātad rekordu mēģinājums paredzēts no pulksten 18. Līdz 18.30.
1: Vispār
0: tur, tur varētu būt īstenībā jaudīgi.
1: Jo, es zini, vispār viņi... palasīju arī pa tām miglas taurēm.
0: Nu.
1: Un re, kur ir tradicionāli miglas taures radīja skaņu ar saspiestu gaisu vai tvaiku.
0: Mm-hmm.
1: Nu, tādos ruporos, lielos tādos miglas taurus, kuģiem, jaktām, kas varbūt kādreiz nebija tādi radari, pēc kuriem vadījās, jo tad, kad ir tiešām bieza migla, tālāk jau par priekšējo to, vai bortu vispār neredz kuģiem.
0: Nu,
1: tad, jo tu nezini, kur tu brauc, radari nav nekādu, un tad tik taurēji, lai zini, ja kāds nāk tūmā, tad viņš zini, ka tur ir jāuzmanās.
0: Jā, un tu vispār zini, kam pa godu šis Guinness rekords tiks mēģināts.
1: Pārsteidz mani.
0: Šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāk veidoties kā organizēta kustība. Un tieši šis Guinness rekorda mēģinājums būs viens no redzamākajiem Latvijas burāšanas savienības 100 gadu notikumiem.
1: Klausies, izskatās, ka mums ir jāapmeklē ne tikai ūdens, bet arī gaiss, jo, ja mēs runājam par pasākumiem, tad šodien ir aviācijas šovs un visiem, kas par to nav neko dzirdējuši, jo es ar vienu saņemu ziņus un es pats tikai vakar
0: labi dzirdēju. Es ļoti labi no mājām dzirdēju, kas tur... es biju pārsteigta. Tas lielais troksnis bija tāds diezgan iespaidīgs un es pat vīram uzrakstīju, jo viņš tajā brīdī bija otrā Rīgas galā un es viņam rakstīju ziņu. Vai tu arī to pašu dzirdi, ko dzirdu es? Un, jā.
1: Ņemiet vairāk, šodien ir aviācijas šovs un lidaparāti lidos virs Rīgas. Spils lidostā, jā? Tas...
0: Jā, spils lidostā noteikti.
1: Es
0: lielākais Baltijā.
1: Nu,
0: es domāju, tur varētu būt diezgan jaudīgi. Nu, vismaz tādā vakar pa logu redzot to mēģinājumu vakar, ja, ko darīja tā lidmašīna. Nu, tas jau izskatījās iespaidīgi.
1: Ņemot vērā, ka tas ir aviācijas šovs. Un tad lidmašīnas lido virs Rīgas. Un tām lidmašīnām jau nevajag baigi visu laiku, ne, nu, viņas vienkārši nevar atrasties visu laiku virs viena tāda lidlauka. Pieņemot, ka tās lidmašīnas kaut kur lidinās arī apkārt, tad apgriežās. Mans ģēnī prāts tikko kaut ko izdomāja. Tu, ko tu smējies? Ko tu smējies? Par man ģēnī prātu?
0: Nu, es esmu šokā, jā.
1: Nu, kā?

0: kaut ko citu gatavot. Tur es nevaru saprast, man ekrāns priekšā, es neredzu, ko tur raksta. Vai tas tev ir ar tavu randiņu saistīts, vai tas ir šīs? Jeb tu esi darbā šodien?
1: Darbā?
0: Darbā?
1: Darbā. Es šodien aktīvi strādāju, tāpat kā visi citi, kuri aktīvi strādā šodien pārceltajā darba dienā 27. Jūnijā. Un jā, arī mums raksti, ka nu, par tiem pārsteigumiem, ka ir ļoti forši gatavot viens otram pārsteigumus, un es tam pilnīgi piekrītu, ka ir būt gan tas, kurš izbauda pārsteigumu, es domāju, nu tā kā kurš tiek pārsteigts, gan tas, kurš šo pārsteigumu izdomā. Nu, tu saprati, ja? Nu, tas dāvinātājs.
0: Gan tas, kurš dod, gan tas, kurš ņem.
1: Jā, tieši tā. Un forši ir būt gan vienā lomā, gan otrā lomā. Bet jā, nu man te tā aktīva notiek mazliet pārplānošana, neplānota pārplānošana, ja? Bet viss būs kārtībā, es tā ceru. Vīrs uzrakstīja, tu mani uz santehniku pulciņu vadīs.
0: Ja kas,
1: mainīt stāvu.
0: Ja kas Ieva vispār nestresu.
1: Nē, vispār nē. Bet, Artūr, es to gribu uzdot vienu jautājumu.
0: Nu.
1: Tu vispār šādi karstumu labi pārciet?
0: Sākumā jā. Un pēc
1: kad
0: tam
1: tad,
0: es jūtu.
1: Kad tad nē? Vakarā?
0: Vienreiz bija tā, ka mēs ar grupu bijām spēlēt kāzās ballīti. Un mēs toreiz spēlējām baigi garo nakti, mēs baigi aizrāvāmies, mēs līdz 5 rītā tur vēl novācām aparatūru, tikai kamēr vēl tikām mājās, izkrāmējām aparatūru, rīts jau kaut 7, vispār bija ļoti agrs rīts bija. Nākamā diena mums ir brīva un mēs tā kā runājam jāiet gulēt, bet kolēģis piedāvā, varbūt braucam uz jūru pagulēt, vienkārši atpūsties. Nu, kamēr nav pusdiena karstā saule. Saprot, mēs visu nakti norāvuši un tajā jūrmalā mēs iemigām. Un viņam ir bijis tumšāks pigments cilvēkam. Pa dzīvi viņš neapdeg tik ātri. Man pirmo reizi bija iepazīšanās ar pantanolu. Milzīgos apjomos un
1: tu
0: čulis
1: arī,
0: uz kājām.
1: Arī pagulēji ritīt.
0: Es pagulēju. Mēs ritīgi atlūzām. Mēs
1: jo, zini, kā saka, tad, kad tu aizmiedz saulē, tu varētu iedegt vēl ātrāk. Es nezinu, kā tas strādā. Varbūt to ir tāds atslābinātā. Es arī
0: varbūt,
1: nezinu, kā
0: jo man toreiz bija baigi traki. Es sajūtu to, kādi ir apdegumi no saules. Man bija čulis uz kājām. Es uzreiz brīdinu visu šodien paņemiet krēmus. Es nestāstu to, lai tagad kaut ko pažālotu vai pabiedētu. Es veselīgā veidā iesaku visiem paņemiet SPF-us līdz smērējiet. Pat tad, ja jums gribas iedegums, ticiet man, jūs arī caur to krēmu dabūsiet veselīgi to visu šodien ap 30 grādiem. Es jūtu to, kā ir divas nedēļas čakarēties ar to pantanolu. Ka tu nevar uzvilkt nekādas bikses pārtām, čulām, visu to pārējo. Piedodiet par detaļām, es nevaru pārdzīvot to, ka ir gan karsti, gan augsti reizē. Pēc tam, kad tu apdedzi saulē, ir tāda, tev liekas, ka ir augsti, drebulis nāk, un ķermenis vienkārši nesaprot. Man šito ārsts stāstīja pēc tam. Teica, ka tev
1: tāpēc,
0: ķermenis...
1: Tāpēc, ka viņš pats regulē.
0: Viņš regulē, un viņam tas ir izjaukts. Tāpēc visu šo stāstot, piedodiet par niansēm, bet es gribēju pastāstīt šodien ekstrā. Uzreiz SPF virsū, cik vien var.
1: Bet tā gulēšana saulē man arī ir viens tāds stāsts. Mēs ar vedējiem bijām ceļojumā un mums tur tā sanāca, ka mēs bijām uz Coldplay koncertu Atēnās. Un pēc tam bija nakts reiss, mēs izdomājām aizlidot uz Santorīni. Un nu, tu iedomājies, tātad visa diena, Coldplay koncerts, nakts reiss, vai viņš bija ļoti agri, nu vienmēr sakot, gulējuši nebijām. Un tagad aizlidojam uz Santorīni un saprotam, ka viesnīcas numuriņš vēl nav gatavs, bet nu mēs tā gribam gulēt visi četri. Nu ko, mēs sakam, mēs varam pie basēna pabūt, nu vismaz pagaidīt to numuru. Viņš saka, jā, droši. Un mēs visi četri, nu no kaut kādiem 8-9 rītā līdz 3:00 vienkārši gulējām saulē, aizmiguši. Un es ik pa laikam pavēru acis un es saprotu, ka tas basēna puika, kurš tur apkalpo, viņš īsti nezin, ko ar mums darīt, ir atbraukuši četri tādi balti cilvēki.
0: Četri balti.
1: 8:00 kā apgulās, tā līdz 2:00. Katrs tikai drusciņu pagriežās no vieniem sāniem uz otriem sāniem. Un viņš īsti, viņš pienāk, jūs kaut ko gribat varbūt pacerties vai ko? Nē. Tu tik uzmet savu dvielīti un guli. Un es atceros, ka tad arī bija tā, ka tā saulīte bija mazliet par daudz. Un es domāju, ka arī šodien tie, kuri nu, dodās uz jūrmalu, esiet vienalga piesardzīgi. Nevajag gluži varbūt šajā dienā, nu šitā stāvēt. Es tagad ar atlastām rokām skatos saulē, ja, un cerēt, ka jūs iegūsiet to skaistāko un zeltaināko. Ja.

0: Ir
1: viena dziesma, ko es varētu pasveicināt visiem un novēlēt šodien SPF nokārtot sev uz ādas tādā veselīgā slānī ar sveicieniem no Būdaidradas. SPF 3000, nu taču, nu jā!
0: Es domāju, ka

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
0: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
2: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam!
4: Laižam!
0: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
7: Apiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
9: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.

0: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rebinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Uz pasaules pirmieres. Jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, j

0: brāļu mās, klausieties.
1: Es tieši tā paši gribēju teikt.
0: No,
1: klausieties, tā, brāļu mās.
0: Es klausos.
1: Klausieties.
0: No. Ojo.
1: Jā, tas bija tas. Tas jāklausās.
0: Šodien piededzināšanas stāsts,
1: šodien var piededzināties. Un, nu, mums jau te rakst klausītājs, ka kāds mūk no tās saules, kāds tieši pretēji viņu ķer un meklēs, kur tad viņa spīd visspožāk, lai noķertu to zeltai no iedegumu. Nu, nu, esiet vienalga piesardzīgi tomēr, lai vakarā nav tā, ka vai.
0: Ak, vai.
1: Jāmeklē vēl, kaut kur.
0: Vēl jāņem brīvs.
1: Un krējums jāmeklē.
0: Krējums. Es saku, mūsdienās krējums vairs nestrādā, jo krējumam ir mainījies sastāvs visticamāk.
1: Jā, nav
0: vairs tas. Jo kā strādāja.
1: Jā, padodiet ziņu, vai kāds ir izmantojis krējumu. Nu, man liekas, ka ārsti un visi speciālisti šobrīd spiež ausis ciet un šo vispār neklausās, jo nē, ja apdeguma ir tiešām nopietni, tad labāk vērsties pēc medicīniskas palīdzības, nekā tur nodarboties ar pašārstēšanos un tomēr katram ir sava galva uz pleciem un katrs tad nu izdomā.
0: Kādreiz bija arī ļoti aktuāla lieta, ceļmalaps.
1: Oi, tās man bija uz kājām salīmēts daudz un dikti.
0: Viss, tas bija aizlipināts.
1: Bet viņas palīdzēja.
0: Jā, un katrs caurums kājā bija aizlipināts.
1: Jā. Un neviena vaina. Es taču atceros, ka bērnībā nokrīt riteni, un tu eji un meklē, kur tad ir ceļmalaps. Un ne jau viņas ir tās tīrākās tur, kur mašīnas braukā.
0: Mēs tieši pa zeminieku, kur saslīdēja riteni, tur arī ceļmalaps.
1: Un pirms tam ne, tur kaut kāds dezinfekcijas līdzekļi, nekas vispār.
0: Nē,
1: man ko? Tagad puišals nokrīt, es jau skrienu pretī.
0: Jā.
1: Pušam, un plākstarīšiem man vēl nesako, vai ne? Kādreiz ceļmalaps.
0: Kādreiz?
1: Pirmā palīdzība.
0: Bija arī, ja nemaldos, tagad bites sadzēla. Tad bija zemi jāliek.
1: Tos taču limuziņa aiznakts krāsā.
0: Jā.
1: Tu nemāci tu mani. Novilks tūsku.
0: Jā. Vo. Un es tiešām maziņš bija, man omita lika man šitā virsē.
1: Zemi, jā? Bet man pagājušajā vasarā pirmo reizi dzīvē iedzēja lapsanu. Es viņai uzkāpu virsū kājā.
0: Nu, tā ir tev vai?
1: Ārprāts. Baigi sāp īstenībā.
0: Nenormāls.
1: Un pēc tam tā sajūta, un es vīram saku, pirmais bija tāds, es īsti nezinu, vai man nav alerģijas, un tad tu sāc galvā jau visu kaut ko iznāk. Man laikam elpa trūkst.
0: Jā.
1: kaut kāds lietas sākas.
0: Prāts būvē.
1: Jā, un tu sēdi, un tev prāts būvē jau, kad kaut kas tur noteikti patiesībā jau viss bija kārtībā. Bet nu, tā sajūta nebija patīkama, bet es tajā brīdī aizmirsu par to zemīti. Es tiešām būtu izdarījusi tā, jo tajā brīdī ir, nu, es visu bija gatavu tik, lai tās sāpes pāriet.
0: Zini, kas vēl bija ar sīpulu? Bija sīpuls pārgies uz pusēm.
1: Tu esi jau kaut kur citur liek, ne?
0: À. Uz ko? Uz ko?
1: Man liekas, ka sīpuls kaut kur uz...
0: Palīdziet mums, draugi.
1: Kur liek sīpuls?
0: Centā metodas WhatsAppā. Paldies!
1: Zeķēs, ka slimo uz pēdām, ne?
0: Vai tad?
1: Nu, vai tad ne? Ka sīpols taču tur dar visādas lietas. Man liekas, ka zeķēs.
0: Mēs
1: nu,
0: paši ar daram visādas lietas. Nākamās dziesmas nosaukums ir Moving to the Sun. Mēs tuvāk pusdienlaikam jūtam arī termometru stabiņu pacelšanos par jaunākajām laikziņām pavisam drīz stāstīs.

0: jūrā.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
4: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
6: Autopilot Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam!
8: Laižam!
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele. TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā, vasaras kārdinošākajā šovā – Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdzi mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dirklauns LV.
12: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā.

0: Jā, avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
3: Radio Star FM laika ziņas
4: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
5: 27. jūnijas diena, kad ir izsludināts oranžais brīdinājums par ļoti lielu karstumu un ir tam jāpievērš uzmanību un jābūt piesardzīgiem. Bet dienā valsts rietumos debesīs būs neliels mākoņu daudzums, savukārt austrumos mākoņu būs vairāk. Priekšpusdienā tur arī gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 26, plus 31 grādam un daudz vietu piekristē, vietām austrumos līdz plus 21, plus 25. Rīgā diena būs sausa un lielākoties saulēna, tomēr brīžēm debesīs manīsim arī kādu mākoni. Vējš saglabāsies lēns un termometrs stabiņš pakāpsies līdz plus 27, plus 29 grādā zīmē.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Šādās karstās dienās mēs meklējam dažādas instrukcijas un padomus, kā tikt galā, kā, kur patvērties un kā atvēsināties. Un, protams, kas ir jāņem vērā, dodoties ārā šādā karstā saulē. Gatis, piemēram, raksta, ka ir jāskatās UV indeks. Gaisa temperatūrai nav tik liela nozīme, 23 vai 33 grādi. Piemēram, viņš raksta, es ar gribu šodien dabūt vairāk iedegumu. Es skatos, kur ir UV indeks augstāks par 5, un tur arī brauc, tur viņš arī dabū vairāk to iedegumu. Tā kā mēs varam ņemt uzreiz pretī, ja mēs redzam, kur mazāk UV indeks un cikos tas ir.
1: Nu,
0: bet man jau liekas, ka tas korelējās tiešā veidā ar karstumu, jo tiešāk saustar, jo karstāks jau uzreiz arī UV indeks lielāks. Nu,
1: bet tā jau ir, kad parasti neiesaka saulē uzturēties no tiem 11, nu tas ir tagad 10 minūtes jau tie, kas dzird, jā. Tagad ir jāsāk slēpties, un tad nu līdz tiem 3, nu tajā laika posmā, jo tad tieši šis indeks ir nu ļoti, ļoti liels, un tā varbūtība apdegt saulē ir krietni lielāka, un tad uz vakara pusi viņa tā kā krīt.

0: Nu, protams. Nu, bet tā, uz pēcpusdienu arī... laikam ir tas trakākais. Nu, tā, ka es sapratu,
1: jā, tas
0: ne?
1: Dienas vidus. Tas,
0: jā,
1: tas,
0: nu,
1: tas,
0: viš tas palabi.
1: Ir, jā, tas ir tad, kad ir traki. Bet man patīk tāda lieta kā alternatīvais kalendārs. Un es ieskatījos tikko, kāda tad šodien ir, kādas tad vispasaules dienas vispār. Nu, ja jums nav ko svinēt, tad vienmēr var atrast, ticiet man. Un es jums tūlīt iedošu, iedošu padomu, ko jūs varat zināt. Piemēram, šodien ir Nacionālā saldējumu kūku diena.
0: Ļoti atbilstoši.
1: Ļoti atbilstoši, manuprāt, nu kur vēl atbilstošāk. Šodien arī ir Nacionālā saulesbrīļu diena. Un īstenībā par saulesbrillēm labām, kvalitatīvām, kas pasargā mūsu acis arī no visiem šiem ultravioletajiem stariem, ir ļoti, ļoti svarīgi. Nu, tas tā ir. Un tāpēc šodien, ja nu kādam vēl nav saulesbrilles, tad var doties uz veikalu un teikt, šodien ir starptautiskā saulesbrilļa diena, dodiet man kādu atlaidu. Mm-hmm. Jā. Varbūt nostrādās.
0: Un kas vēl šodien pa dienu?
1: Nu, tas tev patīk.
0: Jā.
1: Tāpēc, ka šodien ir starptautiskā ananāsu diena arī. Es zināju, ko tu...
0: Kādu no ananāsu? Es
1: ne... Jā, ir.
0: Es cierēju citu. Labi, ananāsu arī mēs varam mēģināt
1: jā, tas atlaidot. Jā, un vēl. Nu, tad tagad ir tas, jā. Kad šodien ir starptautiskā sīpolu diena.
0: Jā.
1: Jo mēs kā zinādam sākām tēmu
0: protams,
1: par sīpoliem.
0: Ja tas korolējās tieši to tēmu, ko mēs apspriedām aizvadītās stundas pašā noslēgumā. Tātad tautas metodas, kā mēs tiekam galā ar dažādām brūcēm savainojumiem. Piemēram, ceļmalu lapu uz noskrāpēta ceļgala vai arī zemīte uz kāda bites dzēluma.
1: Par ko mans pusaudzis tādām acīm uz mani skatās un kādu ceļmalu lapu tu liku?
0: Protams, beidz, mūsdienās, nē. Tā mēs tik izdzīvojām, tās varēja arī gan ēst, gan arī uz pušumiem likt, ka mājās negribējās iet. Kas mums vēl bija par tautas metodēm? Mēs arī par sīpoliem iesākām runāt un redz, kur mums klausītājs nāk palīgā. Sīpolu liek uz pēdām. Un tad vilnas zeķes virsū palīdz pret saaugstēšanos.
1: Nu, es taču tev teicu, tad tu jau man neklausi tikai tad, kad kāds mums uzraksta, tad tu klausi.
0: Evija uzrakstīja, tad es saklausīju.
1: Jā.
0: Sīpolu šķēlītes liek uz odu kodumiem, lai noņem niezi. Šogad es nebiju dzirdējis.
1: Es arī nē.
0: Un īstenībā šogad odu nav tik daudz, bet mēs varam pamēģināt. Jā. Tas jau nekas slikts it kā nav, bet nu, tas brūcis. Kas tas...
1: Bet vislabāk man patīk. Ka sīpoli lieku uz lašmaizītes.
0: Jā.
1: Nu, kas tad lašmaizīte ir bez sīpoliņu? Tie, kas ķengā to sīpoliņu nost, jūs vispār pašu labumiņu noķengāt.
0: Jā, tās bez sīpoli.
1: Es domāju, bez laša.
0: Nē, lasiņu liek tā, ka pa aha, daudz jau.
1: Jā, es arī, bet man sīpols arī, nu man garšo sīpols.
0: Es vispār tagad gribu lašmaizītes. Es tam sačikrēju visu. Možda tiešām...
1: A, to tu ēd?
0: Varbūt... Jā,
1: nu,
0: lasi.
1: Jā. Nu, bet, nu, redzi, mums par to ēšanu. Tu teici, ka tu neēdi nekādas tur vītinātās gaļiņas un ko tur un tās. Un es domāju, kur tu jāls lasis, tad tiešām nē, lasi, no tavās.
0: Nē, es ēdu. Es man liekas, es vienmēr piemetinu.
1: Tad es tevi ar lašmaizītēm varu iepriecināt.
0: Jā. Ar sīpulu un citronu pipariņu pavirši.
1: Oi, do 5, šis mums saskan.
0: Labais.
1: Man liekas, ka es rītā nākšu ar brokastīm.
0: Ar sīpolu?
1: Ar sīpolu maizīti.
0: Sīpolu.
1: Man ir slases.
0: Ar lasu maizīti. Sīpolu maizi ar lasi.
2: Man liek,

0: Šī ir viena no absolūti manām mīļākajām Ed Sheeran dziesmām Castle on the Hill. Tad nostaļģiskā sajūta un tāds atpakaļ metiens arī no viņa bērnības, kur viņš ir arī uzaudzis. Un tā stāsts par pili galna galā ir pavisam īsts. Es lasīju, ka tur ir tā pilī nosaukums, neatceros. Un tad viņš par to bērnību tur visu ir apspēlējis. Un tā baigi foršo to vasarīgo sajūtu arī bišķi ir ietērus.
1: Nu tā jau tiem mūziķiem ir. Viņi kaut ko redz, kaut kur ir pabijuši. Un tad nu top tā mūzika. Bet šis arī mums ir kopīgs. Ne tikai garšo lašmaizītes, bet arī šī ir mana vienoja šī un mīļākā.
0: Jā? Ej, zipieci! Ei, lais!
1: Jā, tā tas ir. Bet, zini kā, es gribēju tev, mēs runājam par to, ka ļoti aktīvi šobrīd cilvēki strādā arī uz lauku, piemēram, sienu vāc, ja? Jā. Un tad ir tas īstais laiks. Es atceros, man bērnībā arī bija lauki, un nu, man bija gadiņi kādi trīs. Es biju ļoti, ļoti maziņa. Man to stāstīja tante. Tā, tad klausies. Kādreiz, o, tu stāstīji, kad vīri grib iestiprināties, ja? Laukā,
0: jā,
1: tur,
0: ja? Jā.
1: Bet tātad mana tante, viņa kādreiz atveldzējās ar skāputru. Zini, vārī tādā lielās piena kannās tādu skāputru un viņu tur augsta un tad ik pa laikam to jums padzeries un runā, ka no viņas ļoti labi varēja padzerties. Un bija uzvārīja šī skāputra un visi tagad tur laukā un tā. Un vienā brīdī domāju, kur tad Ieva ir palikusi?
0: Es sapratu nopietni.
1: Nu,
0: ko tu stāsti?
1: Un sāk mani meklēt, un izrādās, es līdz vēderam tā skāputrā.
0: Ak, Dievs, kādā veidā?
1: Nu, kas tā to, lai es zinu, kas tajā manā galviņā notika? Un es sēžu tajā skāputrā, un kājiņas, un mazgājos, un man bija
0: pats
1: karsts.
0: Pats ir rītīgs. Pats ir rītīgs bēbs, normāli. Aiziet trīs gadu tev, ja?
1: Nu, kaut kur tā, nu es to baigi neatceros. Tad tā minu, ka tie varētu būt kā trīs gadiņi, nu, kad tāds. Bet, un visiem šoks nav ko vairs dzert. Tur ieviņ nomazgājas. Tā kā bērni taisa visāds brīnums, ja viņas nelaiž laukā sienu vākt, tad viņi kaut ko citu dara. Jūs pievaktējat tos mazos.
0: Jūs, kad vārat to skābo, ko? Kas skā?
1: Skāputra.
0: Skāputra. Jūs tagad, ka vārat skāputras, tad skatieties savus trīsgadnieks, lai viņi neielien iekšā.
1: Jā, tas ir mans atmiņas par

0: Mums bija viena pļāva, kur bija laba makšķerēšanas vieta, bet mums sīkajiem bija baili iet, jo tur bija nu, tas gans elektriskais un govs ganījās. Un tad mums sīkajiem likās, ka tie ragainie mums liekas virsū tūlīgs. Nu, tur nebija buļi vai kaut kas tam līdzīgs. Tur bija piena gotiņus uzspēlē viņām džezu un aizies. Bet mums tur bija baili iet, un tad mēs redzējām vienā dienā, hei, visas ir tajā galā tālajā, laižam pāri šai puslaukam. Un tad mēs... Mazgājām kājas pēc tā.
1: Nu, tad.
0: Teiksim tā. Mazgājām kājas.
1: Nu, to saka jau, ka viss tās lietas, tas jau uz laimi.
0: Tas ir pilnīgi uz laimi.
1: Gan no augšas, kas nāk, gan no apakšas, kas nāk. Nu, jā. Kaut kā pie tevis atnāk, tas...
0: Mēs šo to noķērām, bet grūti bija apakaļ, ka laizīt. Jo pa to jau mēs nedomājām.
1: Protams. Un tad jākāps kāputrā.

0: Dari, ko darīdams, nemelo.
1: Teic, ko sacīdams.
0: Teic, ko sacīdams.
1: Dari, ko darīdams, teic, ko sacīdams.
0: Ai, muļķi sirds.
1: Jā, un es jau tā runāju par tiem randiņu tēmām, ja? Un kad tā kā vajag plānot tos randiņus un tā, nu tad es to daru. Es plānoju randiņus, un, zini kā, brīvdienas ir tā reize, ka tu vari iemest aci tajā, ko sauc par horoskopu.
0: Nu? Jā.
1: Nu, zini kā, darbdienās, nu, a brīvdienā tu redzi, tur, o, tur, kas tu tur ir, nu, labi, es joku pēc izlasīs, kas tu tur rakstīts. No. Ne jau tur baigas iesticēt tam, kas tur ir rakstīts, jā.
0: Pārsteidz.
1: Jo es jau eju ar tādu domu, ka, nu, es tur, nu, ko, bet vienalga acis ielienu un izlasu. Un tu zini, kas man tur stāv rakstīts, kā balts uz melnu? Šodienas horoskopā. Tātad,

0: Noslēpums mežāzīts, ja? Viss mežāži. Tātad, tavās personīgajās attiecībās iestāsies mieriņš. Tavas jūtas un simpātijas atdzīvosies un uzziedēs no jauna. Bet tālāk, ja esi sataisījies uz randiņu, izplāno to rūpīgi un no sirds, lai tavu cerību adresāts nejustos vīlis. Ko?
1: Kāda iespēja, vienkārši kāda iespēja.
0: Kāda iespēja, vot izstāstiet
1: par šo. Tieši šodien par randiņiem runājot.
0: Jā, nu kas notiek? Nu kas notiek? Un... Nu tavējo es izlasīju tur nekas īpaši.
1: Nekā nav. Lai saprastu, zivīm šodien ir gan jāatpūšas, gan baigi daudz uzmanību visiem citiem jāvelt. Kā jā. To var izdarīt?
0: Nu ne.
1: Lūdzu, saudzējiet zivis šodien, mēs peldamies ūdenī šodien vēsā.
0: Oi, īstenībā, tu tā pateici, es labprāt šodien kādā ūdens tilpnē.
1: Es neesmu šogad vēl nekad peldējis.
0: Do 5!
1: Tu arī ne, ja?
0: Ne!
1: Klausies, ne. Es arī nebiju nekad pie grila bijis līdz pat šiem jāņiem.
0: Aha, nu, jā. Nu, starp citu, jā.
1: Starp citu, kā Jāņos, jā. Mēs taču neesam satikušies. Nu, pastāst, bija šī sestdiena pēc Jāņiem.
0: Jā, es varu pastāstīt ļoti, ļoti forši un ļoti, ļoti mierīgi. Es vienos naktī jau zāli čučēju. Nu, viss. Ko tad neko tā?
1: Nu, viss, jā.
0: Jā, man mazais aizmīgi, mēs bijām ciemoši, mazais aizmīgi uz rokas jau pirms 12. Nu, tad jau man tur tāds stīvuls iemetās. Mm-hmm. Tad es vīram teicu, man šķiet, ka laiks doties mājās. Jā,
1: forši.
0: Bet man arī bija tāds noskaņojums, ļoti mierīgs, ļoti tāds negribējās īsti tādu baigi skaļo ballīti. Mm-hmm. Un vispār arī apkārtnē, kur mēs bijām, bija diezgan liels klusums, bet bija foršs saruns un višķiņu uzdziedājām karoki. Un laidām mājās. Ļoti mierīgi, bet ļoti forši un silti Jāņi.
1: Jā, ideāli laikapstākļi Jāņi.
0: Nu, tagad tu padalies.
1: Es pastāstīšu. Tātad man bērnības un labākais draugs man uzaicina ciemos pie viņiem turpat mūsu pusē. Un tad ar viņa ģimeni tur un mūsu ģimenīti mēs tur visi pabalējām. Un pirmais, ko es izdarīju viņa tētim, ir motocikls Java. Tāds kā man pirmais motocikls bija. Bet tāds ar apdrošināšanu skatu, viss vasarā braukājās un viss kārtībā. Un tad es jau braucu, es jau zicēju ar vienu atskurtas mocītas stāvu. Domāju, varbūt man arī tos izbraukt. Izbraucu pirmo reizi. Un es aizbraucu no viņa mājām līdz mana tēta mājām. Un tad tētim parādīju. Un tētim bija tieši tāds arī viņa jaunībā. Un tad tāds baigi forši metrīkšīšiem foršs prieks. Tas man bija tāds pirmais tāda forša sajūta.
0: Kur Artūrs? Nē, kur moči, tur Artūrs.
1: Jā,
0: kur Artūrs,
1: jā,
0: tur moči.
1: Tā bija tāda forša lieta. Visu dienu pavadījām runājoties, riktējoties. Tad es arī pirmo reizi pie grila pastāvēju. Un vienreiz apgriezu.
0: Pietik jau, ja?
1: Vienreiz apgriezu un aizgāju tālāk.
0: No mugurpus uzmetās komentētāji, ja?
1: Jā,
0: nepiededzin.
1: Visu dienu ķēru meitiņu. Pieskatīju un ņēmāmies visu dienu strādājām.
0: Domāju,
1: tādā veidā, nu, nevis atpūtāmies, bet strādājām. Uh-huh. Nu tā, kā vecāki arī mums bija jāpastrādā. Un tad jau nāca pievakarē, ugunskurs, ģitāra un tāds arī mierīgi tāds noslēgums, tāds foršs. Un visu laiku domājām, vai lāči nenāk no meža ārā, jo tajā pusē ir rītīgi daudz viņi. Nu, ļoti daudz. Un tā māja arī tāda rītīgā meža ielokā pie pļāvas.
0: Jā, vakar es lasīju, ka tā kaut kur Saulkrastos.
1: Jā, zinīgi,
0: šamējais ir, jā, uz kempinga aizšaus.
1: Jā.
0: Nu, ko tu jūs? Es arī gribu ar jums atpūsties. Nu, labi, joki tā joki, bet tu tā forši vari cept gaļiņu, atpūsties un te tev labdien.
1: Mm-hmm.
0: Es esmu lācis.
1: Bet mūsu ētera laiks tojas noslēgumā.
0: Jā.
1: Un es nevaru šo karsto dienu pavadīt bez vienas vēsākas dziesmas. Nu, tas, man liekas, ir tāds nu, rituāls karstās dienās radio DJ'em kā minimums nospēlēt vienreiz Ice Baby.
0: Jā. Man šī dziesma asociējas ar vaniļas saldējumu. Es nezinu, kāpēc.
1: Jā? Tāpēc, ka vanilla ice.
0: Nu jā.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
2: Dievu, viens dievu.

0: Mēs esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Ballardi par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
2: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 ruļļi, 5,89 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Tas ir viņš!
4: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
5: Salga.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu.
7: Wow!
6: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
8: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
9: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita instrumentu komplekts, urbimašīna un trimmeris. 199 €. Kompozīt materiāla terases dēlis. 2,9 m. 99. Grunders zāles pļāvējs. Darba platums 52 cm. 299 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
11: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
12: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
13: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija. Ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €. Kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €. Pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
16: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
17: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: Tas mums nav atmosfēriskais spiediens?
1: Nē. Es teicu, ka ir galva tāda, nu, ne tā kā dulla, bet tāda, nu, tāda dulla palikusi tā galva. Nu, jā. Tāda neskaidra, es teikšu godīgi mazliet. Jā. Nu, kad ir jāsakoncentrējās un... Sievietēm jau patīk vienmēr vai novelt uz kaut kādām blakus lietām, tur pilmēnes vai...
0: Vīrieši. Vai,
1: nu, to tu pateici. Un šodien uz tiem 30
0: grādi. Un tagad es esmu vainīgs.
1: Kā mēs līdz šim nonācām?
0: Wow, labi.
1: Un es, nu, tie plus 30 atkal ir ko pavainot. Nu, tā kā, vai nē, es vēl pieminēju, kāds tas atmosfēras spiediens šodien ir un tā laika prognoze. Labvēlīgā, nelabvēlīgā. Kā tad tur ir, jāpaskatās. Bet tas ir pieļaujami šodien, ka tā var būt, un cilvēki var būt lēnīgāki savā domāšanā, savā uztverē.
0: Tā ir. Mierīgi, draugi.
1: Mierīgi.
0: Galvenais lietie piloti šodien ir asi domājuši, bet man liekas, tie trenēti vienmēr.
1: O, jā, tiešām viņiem, nu jā.
0: Šodien ir gaisa šovs, jā, aviācijas šovs.
1: Jā. Nu, viņi tur tā nevar pēc ballīts.
0: Es domāju, ka nē. Tāpēc tu tā galva dulu?
1: Nē.
0: Tev vakar bija valīt?
1: Nē.
0: Nestāsti?
1: Tagad pēc 3 stundām es tev pasaku, ka bija valīt.
0: Neko nevarēju just normāls. Nebija tas perēgā riņš atnācis līdz. Nē.
1: Ai, nu beidz, ko tu?
0: Šodien starp citu...

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Veikalos Maksimā. Brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 29. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un cepumi austiņas tikai 2,89 kg. Mega. Draugiem draugu cenas!

0: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
6: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1...
7: Gaidījām!
6: Radio Star

0: mēs oficiāli paziņojam, ka viņas patiešām sākās, un tie, kuri arī šodien ir darbā, tad, kad jūs braucat mājās, tad nu viņas ir sākušās.
1: Jā, draugi!
0: Un rītā viena zelta svētdiena, kad mēs varam atpūsties tā oficiāli un ieskrieties sev jaunai nedēļai, bet mēs tiekamies rīt.
1: Mēs tiekamies rīt, draugi. Paldies par kopā būšanu šajā dienā 27. jūnijā, kad UV6 tagad ir indeks. Jā, velciet cepures, saules aizkrēms un vispārējo un neapdeguši mēs tiksimies rīt no rīta, tāpat no 9. līdz 12.
0: Jā, jūs varēsiet padalīties, kā te jūs esat pārcietuši šo karsto laiku un dzeriet ūdeni.
1: Jā, iesim padzerties, Ieva, jā?
0: Jā.
1: Ieva Janiševa.
0: Artūrs Mednis.
1: Atā, līdz rītam.
0: Čau.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Prātīgi, draugi, prātīgi ar šo te brīdinājumu sarakst gan zeltenais, gan oranžais pat rīt un parīt ir spēkā esoši, tāpēc esam atbildīgi. Viens otram muguru varam sasmērēt ar kādu biezāku krēmkārtu un galvā cepurs, jo gaidāmā karstuma viļņa dēļ Latvijas vidusgeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izplatījis oranžo brīdinājumu. Šodien visā Latvijā spēkā zeltenais brīdinājums, bet svētdien un pirmdien Latvijā būs oranžais brīdinājums visā Latvijas teritorijā. Prognozes liecina, ka sestdien, tas ir šodien Zemgalē un Rīgas apkārtnē, temperatūra sasniedz 30 plus 31 grādu. Pārējā valstī temperatūra zemāka 24-29 grādi, bet svētdien un pirmdien būs rekordu lieli temperatūra sasniegumi. Tātad svētdien un pirmdien gaisa temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30.

0: 42 grādus, bet vietām valsts dienvidu un centrālajā daļā karstums pastiprināsies līdz pat 33-35 grādiem.
1: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: lai kur tu būtu. Salda. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija. Ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi!
3: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Rocks

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Neste LV.
2: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
8: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
5: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Labākā mūzika, lieliskā

0: sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā.

0: Ritmā. Arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 un GO3 piedāvā. Iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā. Vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura. Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
4: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
3: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Esi gatavs lēkt?

0: super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, €1,49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
3: Kroko!
2: Dīls!
4: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
1: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: 5 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima. Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 25. jūnija. Čedara sirs XXL 1 kg 8,99. Cāļa gaļas nageti XXL 1 kg 7,49. Kausētais sirs šķēlēs XXL 400 gramu 2,49. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 30. jūnijam LV veikalos viens Latvijā audzēts garais gurķis tikai 69 centi un 450 grami desiņu salamīnī, oho, eiro 99. Zaļiem zirnīšiem vai marinētiem šampiņoniem kok 40% atlaide un konservi suņiem pedigrī 600 grami vispār eiro 79. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
1: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliknis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

mēs būsim neona zīmes, saplēstas glāzes uz grītas, mēs būsim skaisti, ja gribēsim.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 10:10 TV3 un GO3.
3: Šogad raidījums dzīvīte kļūs

0: Velkošāks, jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam
5: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
4: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
6: City Finances – brīvība biznesam.
7: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
6: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
8: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās.

Vakariņas. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops, drošs starts katrai pirmdienai.
0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
4: Atvičies, papī, rīt, 1, 2, 3.
0: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: City Finances – brīvība biznesam.
6: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live!
5: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dr.klauns.lv.
6: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV.
9: Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. TV3 grupa un dakteris klauns aicina. Pievienojies dakteru klaunu komandai. Piesakies dakteru klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini dakteru klauna mājaslapā dirklauns.lv. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikālu proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Tad gaidām selekciju.

0: Kristiāns un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
2: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta. Ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10. TV3 un GO3.
1: Sezonas izpārdošana ir sākusies. Nelaid garām iespēju, lai iegādātos savus iecienītākos zīmolus ar 30% atlaidi. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Camel Active, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear un Guess. Tas viss ne tikai veikalos, bet arī e-veikalā www.denimdream.com.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
4: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
4: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno.

0: Un dāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: TV3 un GO3 piedāvā iekārojamākie puiši un skaistākās meitenes jau atkal ir gatavi flirtam un mīlestībai. Romantika un kaislības greznā villā vasaras kārdinošākajā šovā Karsti Grēta ar 29. jūniju no pirmdienas līdz ceturtdienai 9:10 TV3 un GO3. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā drklauns.lv.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
2: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
2: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā Kārļa Ulmaņa.

0: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā Dr. Klauns LV.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.

biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis.

0: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OVX čērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maize ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Tas ir viņš!
2: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga.
4: TV3 Group un Dakteris Klauns aicina. Pievienojies Dakteru Klaunu komandai. Piesakies Dakteru Klaunu skolā līdz 10. jūlijam un palīdz mazajiem pacientiem veseļoties. Jo mazs sarkans deguns gāž lielus skumju kalnus. Vairāk uzzini Dakteru Klauna mājaslapā dirklauns.lv.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
2: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
1: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgo

0: stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Life 9:30.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.